0: Benedicat vae sanctae Iesus, ad alipo sacramentum sanctorum. Benedicat vae sanctae Spiritus sanctorum ad alipo sacramentum
1: sanctorum.
0: Benedicat vae sanctae Maria Virgina, quemquare ama sanctorum. Benedicta tuae sanctae Maria, peccatorica me concepitua. Benedicta tuae sanctae Maria, Virgina, et amare miscena. Benedicta tuae sanctae Jean-Joseph, aven espos lucis gabia. Benedicta tuae sanctae Jean-Joseph, bene angeduit tam, et ascenduit tam.
1: Benedicta tuae sanctae Jean-Joseph,